Maupay nga kulup mga ka-K5 Diaries. Naabat ko ang magkaibang nga feelings haduha katawo. Excitement nga diri ko ma-explain ang makaupod ko hichito. Iba ang feelings ko liwat kan Rani. Pero ipagihapon ang feelings nga akong ginaabat han mag-best friend pa ang amon relasyon ngan hirani. Iyan na, ang ikatulong nga bahin hiton akong istorya, mga ka-K5.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusap kini sila, mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Luzon, Visayas og Mindanao. Maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalag igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Makikawa na sab karon sa atong tulumanon og inyong tulumanon hangtod tas alas 7. Sa gihapon, live at pagpadag-uban mahigala ni Atananuka dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Sa gihapon, atong ginapaabot atong panimbaya sa tanan nato ang matigpaminaw. Sa kalan sa ato rining station manager ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao, og sa kalan sa atong CEO and President Duke Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong Master Control Engineer on Duty, K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Sa Tibok Pirsas K5 News FM, atong itimbaya ang atong silingan ng mga siyudad nining Negros Oriental. Sa ato sab silingan nga probinsya Mahigala sa tibuok Visayas og Mindanao. Ato makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Maayong gabi. Alang kanimo Sister Honey, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi sa kanimo Brother Jerry sa tanang tigpaminaw usab niining programa.
0: Okay, dalagod na Dios sa atong panag-uban karon Mahigala sa gihapon Sister Honey Rose ato makauban. Magpadayon tag-hisgot makingsunan sa mahinungdanon gayod kayo. Ugon atong tagdon kini karong krisis Mahigala sa ato nasod. Murag na agyoy mga mapiktuhan natong mga espirituhanon nga bahin. Tungod kay kinimanggong mga kahimtang ron nga di lang sa atong nasod sa nakalaing mga nasod sa kalibutan, tibuok kalibutan, ado nagyoy man nagkalalaing mga tilimadon nga nagpahayag sa kaduol na ang kasaysayan nga matapos ang kalibutan. Dalaygon na Dios sa atong panag-uban karon sa gihapon atong makauban kay Juanisa. Good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya. God is good all the time. May gabi isa balang kanimo kay Juanisa. Sa ato sa binipika sigala Meralyn si Bomet. Good evening Pastor. Watching always from Kabangkalan, Tayak Siaton. Ngayong gabi alang kaninyo dinha sa Kabangkalan, particularly sa Tayak Siaton. Ngadto kang Miralyn is si Bomet. Mayong gabi alang sa inyong pagpakiguban kanato. Boy na magigalam king sunan ato karong hisgutan si Kristo ang sentro ha. Di gyud nato ni siya himuon nga si Ginoong Hesus si kandari na lang sa atong mga panaghisgot bisan pagani sa material nga mga butang. Kay bisag unsa nga mga aspitos atong kinabuhi kung wala nay labot si Kristo mga higala nga maoy nagbayad sa atong silot sa atong sala nga mong kamatayon, wa gyud tay mahimo. Mao na nga matag karon og onya isep dili na kita'y tag-iyas atong kagalingon, atong himayaon ang Dios pinagi sa atong lawas, magbuhat man ta, bisag unsa, bisag magkaon o mag-inom, ang tanan alang yun sa iyang kahimayaan. Mauni ang ato nga mga baruganan nga nakasulat mahigala sa balaang mga pulong sa Dios. O sa di pa ta, magpadayon, maghisgotan ni ini, ato sang ipagayon sa naandan ang atong binuksan nga pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugma kung maigsoon. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan maayong gabi kanimo o Diyos. Diya lamang kanimo kanunay among gipahinungod ang tanan na mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pag-ampo, pangamuyo, tungod kaya diya kanimo lamang kami nabuhi. Among giila nga kung wala ikaw, wala usab kami ining kalibutana. Ikaw ang magbubuhat sa tanang butang, sa kalibutan, lakip na ka na mga tao, og tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Daghang kayong salamat sa makadaghan nga pinagining sibyahan sa K5 News FM nga gipanag-iya sa imong anak, imong alagad nga imong gitawag, gipili aron mahimong instrumentos kaluwasan sa pagmantala, pinaagi nining sibihan iyang gipanag-iyang imong gipanalangin. Hinaot nga madugangan pa sa kadagaya o Diyos ang imong pagbindisyon kadto kang Doc Ramil sa tibuok niyang pamilya. Gikan sa imong ginikanan, mga igsuon, ngadto sa iyang asawa, makabataan o tanang mga empleyado nining sibihan tibuok Pilipinas. Walay makulangan sa gisaad di mong kinabuhin dayon sa adlaw unya sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Dalay gun kas walay katapusan sa imong pagpakiguban kanamo sa ngala naman ni Kristo nga among personal nga manluluwas. Amen. Okay, ato karon mga higala, makaigsoon ang padayon ng hisgot. Sister Honey, unsa gani ang atong naisgutan kagabi, doon na kay mga ideya alang sa atong matigpaminaw. Doon na mo'y mga interaksyon, ipaabot lang ninyo ha, kaya aron ato matagaag pagtagad. Sa ato dining panag-uban, live ta kanunay o nakahook up ta sa daghang mga sibyahan sa Visayas, Mindanao, ilabi na kaninyo diha sa Tacloban, ha, sa ato diha nga igsuon sibyahan may gala sa K5 News FM Digital Tacloban City. O alang sab sa daghan pa nato mga sibyahan may gala Visayas, Mindanao, bisan pas gawas sa nasod, ato sab ginapaabot kanila atong panimbaya kay matagkaroon niya sila nakiguban ka nato. Bueno mga higala makigsuonan, usahay murabia og interesante kaayo Sister Honey nga ato bitawong tagaag pagtagad ning mga hitabo karon kaning crisis ba. Pero donay mga nalatid Sister Honey sa mga propesiya kun mga tagna nga kining panagbangi nga gibutang sa Dios ngadto kang Satanas nga mao ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, human niya nalimbungan ang tao nga gibutang sa Dios sa tanaman sa Eden, ang Dios gayud ang nangunay pagpamulong ngadto sa serpente. Kay si Adan og si Eva ning kuan man Sister Honey og sa judiciary pana sa usgado para ning state witness sila. Wa sila mukampi sa naglimbong nila, bisag nabihag na sila, kay kining makasala gani ang tao, mailalom na sa control ni Satanas. Ug makasala gani ang tao, maputol na pod ang iyang kadugtungan ngadto sa Dios, ingon ana ang kahimtang. Busa, automatic dayon nga ang yawa o Satanas, ning assume dayon siya, nga siya na ang magbubuot sa tibuok kalibutan at that time ang tao iyang nalimbungan. Ingon ana maguna, pareho bas mga tournament, once nga ikaw nga nagbaton og bakos nga usa ka ka-champion sa usa ka particular nga gitawag dula, onya mapildi ka sa challenger kay ikaw ang champion, mabalhin na ang titulo sa imong pagka-champion ngadto sa imong challenger nga nagpildi nimo. Ingon ana ang kahimtang sa kalibutan. Mao nang si Satanas giagyong giasyom, iagyong gipa ligon nga ang kalibutan siya na ang magbubuot. Wala nagyoy laing mulabaw niya dinis kalibutan, wala. Mauna nga sa 1 Juan 5:19, ang tibuok kalibutan gigamhan sa Dios, agigamhan sa daotan. Tungod kay daotan naman ang naggahom, nagsultis Apostol Santiago sa Santiago 4:4 nga ayaw gyud mo pagpakighigala sa kalibutan. Pakigamigo ba? Ha? Kay kining kalibutan ang naggahom, ang nagdumala ini, ang Dios dinhi kadtong gihagbong gikan sa langit nga nakigubat dito sa langit nga napildi siya dito o nya dis kalibutan siya gihagbong, nahimo siya dinhi nga nagmadaugon batok sa tao nga gidbutang sa Dios dinhi nga sa sinugdan wala untay kamatayon. Mao nang tungod sa sala namatay gayon ang tao. Apan salamat nga dunay gitawag nahimo daan nga gipili o gipredestin sa Dios nga manunubos og manluluwas sa wala panabuhat ang kalibutan si Ginoong Hesus, ingon nga pulong nahimo og isang tao aron diha sa iyang pagkaunod mahimo nga dunay dugo nga maula. Kaysa Levitico 17:11 atong mabasa, nga ang kinabuhi anaa sa dugo o ang dugo anaa sa unod. Busa si Ginoong Hesus kon wala si butangig unod gikan si iyang pagkapulong sa sinugdan, dili matuman ang maong plano sa pagtubos nga ang dugo ni Ginoong Hesus nga nasaad o nahimo ng naplastar ng daan nga maugyod ang iola aron sa pagpasaylo sa sala. Munay giingon sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 22, without shedding of blood there is no remission of sin. Walay pagpasaylo sa sala kung walay dugo nga iola. Muna nga kaniadto sa Ginoong Hesus wala pa nahimog yung nahimugso ingon nga unod, do na kaniadto'y gitawag temporaryo nga mga tulumanon kaniadto ang makasasala nga maghalad sila og mananap nga ilang ipaula iula ang dugo, ipaagas ang dugo nga nagsimbolo og nagrepresentar kadto sa umalabot nga manluluwas mas Ginoong Hesus. So ato ning gisgutan higalam kay igsoonan aron sa pagpamatuod nga kining atong kahimtang human kita mituo nahimot ang anak sa Dios. Muna ingon si Apostol Pablo, wala ba mo masayod nga kamo templo sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo ang Dios anaa nagpuyo diha kaninyo og dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Mao ni mga higalam kigsunan nga kun ato ning masabdan human kita nanumpa nga atong dawaton ang manluluwas nga gipadalas amahan sa kalibutan og kutob sa musalik og motuo sa iyang anak ipadala, dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Mao ni common kayo nakasulat na sa 1:3:16. Busa sa atong pagpanumpa nga mga lagad na ta kay naghinulsol na ta sa atong mga sala, gipasaylo na ta, nahimo na tang anak sa Dios, iya na tang puloy-anan din hinesya magpuyo nato pinagi sa balaang espiritu. So nahimo na tanga iya tang anak nga ilhon nga mga lagad ta niyang matinumanon. Pero mahigug maganitas kalibutan human nakita nanumpa sa Santiago 4:4 ang nakasulat ni Sister Honey sa English na nga pagkasulti, ye adulterers and adulteresses. Pero sa Sinibuano na imong basahon, mga maluibon sa Sibuan version nga edisyon. Nga nung inunana man ang pagkasulti, ye adulterers and adulteresses. Kinimanggong makig minyo ta, mga higala, nakakontrata ta. Si Ginoong Hesus atong gikontrak nga siya na ang atong alagaran. Kay iya na tang giluwas gitubos. Wala ta pabayara. Bisan unsa nga mga bahin, libre gasa kadto mga higala tungod lang sa pagtuo na abdan ta og grasya. Busa atong ipanumpaan nga biyaan na nato ay surrender all ang tanang butang sa kalibutan. Unya pagkasunod adlaw, sunod simana, humanta na bautismuhan, makikamigo gapuntas kalibutan. Ingon si Ginoong Hesus, kung iya pamos kalibutan, higog maon unta kamos kalibutan. Juan 15:18-19. Apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, ang kalibutan magadumot ninyo. Apan ang kalibutan, ingon si Ginoong Hesus, nagadumot na kanako sa wala pa ni magdumot kaninyo. Kung ang akong pulong gibantayan sa kalibutan, ang inyo usab pagabantayan. Kung ako ilang gilutos, kamo usab pagalutoson, kaya ang ulipon di mamulabaw sa ilang agalon. Mauni karon ang atong masinati. Apan tungod lagi, kay nagpadayon mangyutang alagad, bisan pa og naidaghang mga pagbiay-biay, ay daghan nga mga pagsulay, mga pagpanaway, pagpangdaot, mga paglutos, o unsa pa rin na nga makapabugnaw sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mauna nga ang atong Dios mga higala, naghatag yun nato og saan, nga kon musalig lang mo nako, bisag mamatay mo, mabuhi mo. Ato nang mabasa, Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 10, ayaw ninyo kalisagi ang mabutang sa dili madugay inyo ng pag-aantoson. Gipasidaan gini ni Ginoong Hesus, nga ayaw gyud mo kalisang. Ayaw mo kahadlok. Ato ning basahon ha kay ni asato atubangan ni mga higala karon ang atong masinati sa atong kinabuhi. Sa Pinadiag Dios bersikulo 10, ayaw kalisangi ang mabutang sa dili madugay imo nang pag-aantoson. Tan-awa ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan. Aron masulayan kamo og pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Himua ang pagkamaunongon kanako bisan pa sa kamatayon o hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Dunay saad, bisag mamatay. Kining atong lawas mga higala, mga maging usahay atong kadlukan gani, mamatay ni, mabalaka na ganita o wa tay pagkaon, magutman ta, magkasakit kita. Maong ni higala nga, pertigin atong paningkamot, manarbaho, pasingot, hago, anoon, di man abago mga higala sa kinabuhis tao, human nakasala, bisan si Adan o si Eva, giingnan sa Dios, sa singot sa inyong naong, makakaon mo sa kaghago, mabuhi mo, pero bisan pa ni Ana Adan, kay sa abog ka mo gikuha, sa abog ka mo usab mo pa uli. So, nakapredestined ang tao, nga human nakasala, bisan pa o maghago, magpasingot, moagi gyud gihapon o physical nga kamatayon, mobalik tas abog. Pero, bulahan sila nga nangamatay diha sa Ginoo. Ang pagkinabuhi, ang pagkabuhi, mas Kristo, matupa Apostol Pablo, Filipos 1:21, ang kamatayon mao'y pagdaog. Mandi, guta dapat pahadlok, isang gutan-gutaron ni atong lawas may gala, sunugon kinig unsa man galing nga paagi sa kaaway nga aron gid ta mo sibog pagalagad, itahan ta ni mga higalam kigsunan. Maunas Ginoong Hesus, wa gid sa ukon-ukon, bisan pa og siarang usa way disipulo dito nga ning unong niya sa Kalbaryo na nagan silang tanan. Mauni mga higalam kigsunan, moabot ang mga adlaw kining ato nga pagalagad. Kay magtutuo man ta, di ta makalikay. Atong basahong Pinadiag 3, versikulo 10, atong gibasa ganina, sa kapitulo 2, kadto. Ginitas kapitulo 3. Onsay giingon, versikulo 10, gihapon, nagingon. Tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamain ng tuson, pagabantayan ko ikaw nga milikay gikan sa takna sa pagsulay, nga hapit na mo abot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa mga na nagpuyo sa yuta. Why exempted? Why makalikay? Tanan nga nagpuyo dinis yuta, mauni ang atong maagian. Unsa gani ni? Ang gisulti, atong sublion ha, paminaw na to. Pinadiag 3 psychologist, nagingon, tungod kay gibantayan mo man ang akong sultis pagkamain ng tuson, pagabantayan ko ikaw nga mahilikay gikan sa takna sa pagsulay, nga hapit na mo abot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa mga na nagpuyo sa yuta. Ang Dios doon na sa saad, nga iyatang bantayan, iyatang ipalikay sa takna sa pagsulay, sa kondisyon nga kita atong tamdan bantayan ang iyang sulti. Unsa may sulti niya? Sa pagkamaunungon, Pinadayag 14, versikulo 12, ania dinhi ang pagkamainang tuson. Agda sa pagkamainang tuson sa mga balaan, sila na nagbantay sa makasuguan sa Dios o sa tinuuhan o pagtuon ni Jesus. May galam kigsunan ato nagisgutan tungod kay moabot ang adlaw. Ang atong pagtuo, dili lang kay ato laning iyaw-yaw, isultir nato ni, kondili ato yun ang ipakita may gala sa atong kinabuhi. Kay abot ang panahon nga soldayan atong pagtuo o mapadayon batag alagad, mapadayon pa batag ampo, mapadayon pa batag simba, mapadayon pa batag basag Biblia, mapadayon pa batag paminaw o mga espirituhanon nga mga mensahe sa bisan asa nga dapit o bisan unsang paagi. sulayan kini mga higala. Busa ding San Pablo, sulod sa duty na lamang ang panahon, ang taliabot mag-abot na og dili magalangan. Og ang akong tao nga matarong, magakinabuhi pinag-ispagtuo og konsiya musibog man og galing, walay kalipay ang akong kalagkaniya. Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 37-38. Akong ihata kayo, Sister Honey, alang sa atong pagpadayon sa nibili nato nga mga minuto. Sister Honey, alang kanimo.
1: Okay, then salamat Brother Jerry. No, may gabi once again sa tanan na itong mga tigpaminaw. So, sa may angay na itong buhaton karon, mga kaigsuunan, nga kita nasayod na gayud nga adayag na ang katumanan no, sa propesiya sa mga tag na diin ang haduol nga pagbalik ni Kristo, mga kaigsuunan. No? Kanabang naanagid sa kumbaga pultahan, no? Sumala pa sa kantang ang hari na sa pulta, no? Ato na siyang familiar na kanta, mga kaigsuunan. Kita nga nasayod sa kamatuuran, labi na sa presenting nga kamatuuran, no? Kaya nagaangkon man ta nga nabilong ta, no, sa tinuod nga iglesia, sa tinuod nga katawhan sa Dios. Bisan pa sa tanan nga naminaw karon nga nagkalain-lain ang atong relihiyosong pundok di pasakupan, grupo, sekta, denominasyon, wala di mo angkon siguro makaigsuunan nga tumutuon ni Kristo nga iglesia sa siyawa, iglesia sa Dios. Busa unsa man atong buhaton mga kaigsuunan samtang naapay panahon, dutay nga panahon nga nahabilin nga sa dili pagayod no sa hingpit ay ugo ning kalibutan nga makapahimo pa kita sa buluhaton sa Dios. Ato hinumduman ang sugo sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod 20. Busa panlakaw kamo o panudluan ninyo ang tanang mga nasud nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. Ug aniya karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili lamang napulo kasugo ang nasulat sa kasulatan mga kaigsuunan nga gisugo sa Dios ipatuman sa mga tao ning kalibutan, ano? Daghan pang nagkalain-lain butang o mga sugo nga nalakip ni ining basahon, no, nga mawang pulong sa Dios. Busa hinaot pa nga wala tay ginatawag nga likayan o hiklin nga mga kasuguan, no, kay lahi-lahi man ang sugo sa Dios mga kaigsuunan nga kinahanglan natong bantayan alang sa kaluwasan, dili lamang sa atong kalag, na sa atong pamilya, bisan pa gani sa mga tanang tao nga nasa atong palibot. So, hangyoon sa gihapon nato nga kini nga sugo atong matuman, kaya wala man tayo mahimo sa atong kaugalingon. No, ipangamuyo nato sa Dios nga kita bubuan sa Espiritu Santo. Og makahimo usab kita sa mga butang sa kabubuton sa Dios aron kita takos nga mabubuan ni ini aron makahimo kita sa pagpanlakaw mga kaigsuunan kay dili lalim no dili sayon bulakaw dihas buluhaton sa Dios kay sama na sa atong nadungog kung kita modapig sa Dios kung kita magtutuman sa iyang sugo kinsa may mahimo nga mubabag sa buluhaton ang mga dili Dios nun mga kaigsuunan ang kaaway mo gamit pud og tawo nga mahimo nga mga babag no maghimog mga pamaagi aron dili kita makapadayon sa pagpangalagad bisan pa sa pagpanlakaw diha sa buluhaton sa Dios og sa atong kaugalingon kusog og kaalam wala gayud kita mahimo mga kaigsuunan mahimo gayud kitang maluya og bisan pa mapukan kung dili connected ang atong kaugalingon, ang atong espiritual na kinabuhi, wala diha nahaom sa kamubuton sa Dios o wala gayon na sentro si Kristo sa atong mga kinabuhi. Kini nga sugo mga kaigsuunan, dili takos sa mga tao nga walay kabangkaagan sa pulong sa Dios, no? So kinahanglan magpadayon ta sa pagtuon, sa pagsusi, remain open-minded and be teachable all times mga kaigsuunan uban sa mapainubsanon nga kasing-kasing aron kita makahimo sa pagdawat kung unsa man gani o sa pagtuman kung unsa man gani ang imando sa Espiritu Santo kay kita man ang kinahanglan manduan sa Espiritu Santo dili kay kita ang mumando sa Dios mga kaigsuunan. Ang iyang kabubuton mao'y matuman sa atong kinabuhi ug bisan pa niini nga kalibutan. So kana lang Brother Jerry dengan salamat.
0: Okay, dengan salamat kay kanimo Sister Honey may galam kay kaigsuunan ingon ani ang ato nga gipasantop karon tungod kay ang ato mga higala nga ato yung hatagan og dako kaayo nga pagtagad kung unsaon nato paghimaya ang Dios. Pinaagi sa atong mga buhat, sa bisan unsa itong buhaton, matod pa sa 1 Corinto 10:31, bisag magkaon kita, mag-inom kita, ang Dios unta mahimaya. Kanang dili alang sa atong kagalingon, kausahay manggood kon, di nato mahuna-huna nga kita di aydo na netag-iya nato. Ang ato usahay mga buhat, murag usahay atong ipasigarbo. Ato ipangandak. Murabag atong angkonon nga ang tanan natong mga unsay ngalanan ni ha, kanabang tanan nato nga mga kadaugan, kalampusan, murag ato usahay masintos ng kagalingon nga muratag ka ng naingon anak mga higala, naimuingon ay ako nagun ni, o di patungod na ako, na anak mga ka ng self-centeredness ba? Kanang atong kagalingon, pero wala to huna-huna ang kung wala pas ginung Jesus, nakikambyo sa butag pulong kambyo, unsa man ang pinulungan sa uban, kadali lang ha. Nanasi ka ng Corinto 5, versikulo 21, mga higala, makingsunan, basahon ko ni ha, kahit doon ay gingon din he. Tungod ka nato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala, aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Gikambyo. Imbis way sala si Ginoong Hesus, siya ay nag-assume na siya ang nakasala og makasasala, o siya ang dunay sala og kita gihimo tang matarong aron mahimo tang maluwas. Muna may galam kay sunan na ang ato dining Christ-centered. Ngatong gisgotan ni og maghimo ta og mga pagtuon sa mga buhat sa kaaway may gala aron makabantay pud ta o kinahanglan nga masayod pud ta unsa po ipabuhat ni Ginoong Hesus kanato aron pud ta mahimong makaharong sa pulong harong, makaatubang, makahimo ta pagsukol nga dili ta malimbungan o dili ta mahimong matintal mahisalaag ngadto sa buhat sa kaaway nga mao ang pagpakasala. Bosa, dalagod ang Diyos sa iyang panag-uban ka na ito. Wantay kong panahon ni Gala karon, dalagod ang Diyos sa ato nga nabatunan karon nga panahon. O salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga nakikuban ka na ito sa atong panag-uban. Sa ngalan na lamang sa ato dinihigalang tulumanon og inyong tulumanon, din sa K5 News FM Dumaguete. O sa ngalan sa atong station manager sa gihapon nga tukang K5, Sir Bernie Cabusaw. O sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. O sa atong engineer on duty karamihigala sa Pikas Lawak sa atong Master Control nga tukang engineer K5, Bill Andrew Racoma. O sa Tibok Pirsas, K5 News FM. Kami na lamang ang inyong maigsuon sa gihapon sa kanunay, akong kauban, Sister Honey Rose from Urmok City, o kiniyong higala, igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Kadali lang kaayuhan, adi ay si Henry Dimyar from Manila. Ngayong gabi, kanimo, Henry Dimyar from Manila. Hinaot nga kitang tanan, mapanalanginan sa kadagaya sa mga balaang pulong sa Dios. Mayong gabi, sa makausapa, alang kanatong tanan, o mag-ampo ta sa atong pagpasalamat sa atong pagtapos. Amahan na mong langit nun, daghan kayong salamat o Diyos. Wala ka magkulang ka namo sa mga espirtuhanon nga bahin sa among kinabuhi. Kanunay giming imong itagaan o dugang kaalam kay balo, pinaagi sa pagpaminaw, pagbasas, imabalaang pulong, nga hinaot nga pinaagi ng sibihan sa K5 News FM, ang tanang magkaigsunag higala namo. Bisantos lagyo nga magdapit sa gawas sa nasud, sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao, way makulangan sa mga bendisyon nimo nga espirtuhanon, ilabinas ang gisaad ang kinabuhi nga dayon sa adlaw niya pag-abot ni Ginoong Hesus. Dalaygon ka sa ulay katapusan sa iyo papakig-uban ka namo sa ngala naman ni Kristo Hesus nga among Ginoo ug among personal nga manluluwas. Amen.
2: Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.9 99.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.